Iben sin Disjointed har du hørt her I Urørt, hvor vi midt I en konkurranse, hvor jeg lurte på hva den nye låta til Isabelle Eberdin, Ami, handler om. Jeg har fått inn et par svar. Vi skal snart både høre fasiten fra Isabelle Eberdin, og også høre låta. Men om du har en liten mistanke om hva den her handler om, gå inn I appen NRK Radio og send ditt svar der.